маличку, маличку, опрись о мене, галичку. Не вім, хто з нас буде мати рад, ако я. Не чекай, ма, уж нігди, моє дівчатко залюбене, з усмевом зме са зійшли, а й са розійдеме. Mi